0: O le tatai mi lea ua fitu ma le afa minute o te ele tu la se folu ma le tasi le nei fwoi tae au. Ia le maafinga longa masani, pe una iei fwoi aso lulu, le tai duo vai aso le fwoi ma mafuta ma le fionga ia afoa le pe le mani. Ia wa fwoi tau tu ino tato tu nulu le nei fwoi tae au. Fatalo fatu, maloso I fwoi la fionga afoa?
1: Maloso I fwoi le malu. Talo falava ma malo fwoi le. Ono sa'i mani taua ta'i ni tae au. Wa e fio mai fo'i mau sawe. Ia se'i fa'atino ho'i ta au o nanga ili ni e so lulue. Tau tua ili tunu. Ia, ae fa'atalo fa'atu fo'i ili. Fita fa'afongafonga mai e sa moa e. Io no muli au mai se ese le au fengalwega pa ia le tua I so se fa'atafai ta'u langa. Ia, ae mai se fo'o na e tamam ti na ma tua lo fa'i al fa'iwa al ta'apuai. Ia, awa lava ia. Menu o ngā luenga o lo tātou tau mwhai ngā luluea I le aso ma le aso. Ia, ae, whaftaina tua le manua, tātou e whiloi fo I ni aso langi le leima le.
0: Io e, mātango fia se sulu le la, e wina whaisi mā lulu, ia, lewa wa iatu le mānei o se sulu mai le la, mātango fia le lofa malanga le leo le tua, I malu fo le tātou tunu, e mai se fo le nea tunu o lo tātou nufo ai, a lo a fia fo le malu tātou tunu, e makango fo ngofo e fo, fo si malu lu. O tuenga malu lu fo lafa penye e fo, e te tau ana tātou fa I te te iai, e wālea e le te mi pe I la ana nafi, fa ingi sive vela le awa uli ngafi. E a anto e fo le fiafi u koe oso, ma fo le malu lu sau e le mangapo, e a le fo koe sau ngil tayau, Luinga tau fwy yna sy'n sy'n sy'n to'r tato o tunu. Ia wangi I kakau fwy le fa'a le yango ili staimi. Ka wanga ku le tjake I kongo le. Ono ta vale. Fa'a le tjake fwy le pimpe se me ofu fa'a olo afo ngale. Ka wanga I kongo le ka vale.
1: Ako ni ima na tu ma ma ni tu langa fwy le pia fa'a longa tu fwy le le wa. O la u tau fwy lolo mai. O wa ya ya taimi e fa'a po iya I fwy le le. Ia wa e. Ile mfa intala noa ma tu langa fwy le le. So wala malulu fa fose. Ya lae ya I foi lele. Ya wae. Ile mfa intala noa mal tulanga foi lele. So wala malulu fa fose. Ya lae misi.

0: Tatamile what a wasful minute to tally to lies a full malelua and a fungal tattoo to know. In the tattoo was he singing more than us and asses at a penaina, a fiona, a four, a pair, a le money, the tonu of a fungam for sitting a malosi. In malo tatu tunu olo fa pena na yai is tono mota ngase ngase po tono fui a inga I mota malawa a olo mo I mafteang al tino tal si e ia o le fomai o fomai o le tatu oli fa olo iskriso e mafai na fiso swani a te utou e o ngai a wala tue fui tonga fitinga li mta matai fomai e ne mfaenda tue fa fui si al malosi e tu sa fui mafteang alo fa ngai ma utou talo fa tue ya te utou ba fo tu mafuta mai fu ne taimi e malori ya fo mo tato o sisi ke lo esele mana yo tapenang yo o tia I loto ma fina ngalo tato o tunu e mise ne tama ma tina ma tu o ye o o le ngisi me o koe ma fo fo ye pa o melo o tato o to ma fo fo fa solo ma fo fo nga po fe ole anga ye o mo taimi o la ngona fo le vai vai o tino a
1: vi ele li le malo fafta io le vo e saulo mai e ala il tato a sisinga ia le talaia e fafo il vinga mal fafta il tua e lo ma fo fo ma ma tu la ngai fa o ai no tanto e tale ni ma nga ma o fa pale nei tato in tua ia e o un tato tom fa ye e fa nga mo tom fa ye pe io no to pena ini ini ya voi por kalame mana ya
0: iyo e ole ngao ole ngao ta tu por kalame a tonu pe e ngai lesi a le ngai lesi e voi el tanga ta le fi fi ya ya e fol tanga ta le matu a o tielo na langona mona ma fo fonga e tu sa fo mata tu por kalame le nga te fa so ia a o ta to se singa ia me se fo ni musika e me fo na matu a langona ina fo e la to lo mo ma tiango tina ko ia la ko fo i o la e de ya la maro rosi ia ona tanga to o lo ma fti ne te mi ma fti ngol tino io ila to io lo tam fai fol ta to proclame e so sane tu ia ia to no pe o nga fo ben fasini nga malo si ala to o le ta to proclame la fai no tu fa fongal ta to proclame masani o le wolu pepe le tau manu ile malu ta yao pe atale tu la se fulu ma le lua na fai fo na fa fongal fa popongal ta to proclame na Ulu pepe le tau manu I le malu tae au. Pe atale tu la suma lua tape neina fo ele fionga ea afoa le pe ele mani. Ia wafo ilau faafonga mai. Mai le tatou faalinga faapisi nisi leo. No tu faafonga mai leo la sae maa faasua tu nisi vayanga le tatou pokala mi le so.
2: Digicel, better together. Wai ale manao eze pepa e tala fuwai olua tau mafa. Pe utu a ilo sa ile si isi iai o le tau le soifuang. Pa ile fapitoa le teichi sao, tasi ile se kulu ta ise lauta la shopping voucher o le ama wafua I vayaso taitas. Fa ingo fie na le lafo lama o se toru sifuta la chapap, pe lafo se toru se lauta la I a inga mawo ele pasifika o na maua ele o lo wavanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapitoa.
0: Mana ia nei na foi fa la wi loa io e mo na tu e fie le digital ba malanga I Samoa ia le fang top up tu nei mo la tu foi malanga I Samoa fa nga telefoni I Samoa ia I foi ka ko telefoni foi o lo kwa fe si u ia ia la tu I Samoa pe o le optus ia mani si pe o testo ia o ko fa la ko ia e fe si u ia ia le company la tu a ni si foi mo ko fa nga le Vodafone pe fa nga fo digital Samoa e mana ia na wa tangu fi in the final li wela ke fo ni wela ke wala awe ai nge sa mo e peto wala mo fo inge inge ya lo fa na lo fa mo le ne porto in ma lo matu ali fo
1: o le mana ia fo yo o tu la nga ia company ne fo le le la tu fa la wi lo ia mo fo le le la pi o la fa to sina tu tanga ta vo le le fai
0: ia
1: ala fo ye to itali mo I fa mo ya nga
0: o la
1: mo mo mo ye fa mo ya nga e
0: wa fa ina fa la ko lulu
1: Fai e tūlanga wapena alia. E o loa o ie tala fo I lele e tala fua fo ia.
0: Ia.
1: Pepa ho ie tala I o loa am tūlanga wapena.
0: E mantu e fai fala u loa po le Vodafone. E lena fai talua I lena fai la tau lulu ngā le. Fai la fala u loa ngai malo le pikiapu a. Le hai lax. Ia. A e ngā kau e le kai kai ngā fō ringa ta tele ta tau le. Wa tau hai lax ngā wai sa mō tapo kiapi au. Sa lau mon tupu afe. Ia. Ia e afei ke mā loa I se se whala ui loa pe a telefoni, whala telefoni nei. Ah, sorry. Ma koe e lakia. Wale se me fai ngofie. Ia anga le tapa pa lau kelfongi. Ia ma fai ngā u misi o mā lengi lingo mea. O tara fai ngai fai eu kōlsa ma mea pena. Ia ai mau e lau laki. Iwa anga na. A fō, no fai soe le lopu glame le taimi ua sola. E winga le fio anga o fenga. I lato sau fai ina fai talui nei. O le tala nao mai. E nga mai le fai lai vai le nuu. E makua sa se fai awa, sa se ruru umi nga fai se nga ngofo. Le ainga le nga fai lako sau fai. Le vei na mai le nuu. A fai peto tasi le tangata sau male awa, tasi le tangata sau male ulu e umi. Kemi la fai lako sau fai. E le usul nuu. O le melang kupu. Ia wa fai o ki ngā ulu, ma fai se le ngā awa halawari. Ia ngā wako malako awa umi, ma se wane fai fafanga la tunu malako ulu umi. A le vei na na mai le nuu. Ia o le melang fa longa fwe le nei tau ainga fwe inga ia fenga la kou ia. Wa mai ua ola kulo wa kulo ma kai fwe ia le ainga le fai sao fai. A kulo fai la uri ia shhh. O ki kou uru, ma se le kou awa. Kou kou eo fwa e fafo kou e fa umi kou awa ma kou uru a le o kia ia le usu ngu nga le maharara kai min kou amai e. Ia o lo fai la kou o ki nga ulu ng se le nga awa. O la sa usi la fie la.
1: O la ye le malu, ma la yo lai fafo ma fwe le tunu u ta fa soa. I tūlanga nama ia te au ia, o te lango lango ina.
0: Ia, ia.
1: Mana ia le whama i te a, ia wā o te lango na o li mwhai pūle o
0: a whenga. A whenga,
1: Mana ia, ia se i tātou mata mata fō i lea whainga fō.
0: Ia.
1: A wai, ia te au, ele fōula me leo le ulu fō i lea umi. Mantua fō i o tātou i ala whanga i Samoa. So ia sā whaa sā fō le
0: ulu umi, male awa umi.
1: Male awa umi, a o neila. Ia o lea la ua o te whaalongo atu ili tūlanga leo. Ma tu hawha sa la wala ai maise hao la tau ia la fōfō e whaimatai.
0: Ia
1: maana ia fōi le tūlanga fōi le le ni mamalu.
0: Mamalu.
1: Awa e le yase me fōi alu le le a ua whaise mea ia whaia le le. Ma ia mamalu ona fōi le le tūlanga e. E fio lolo hanga i awa fōi e ia.
0: Ia.
1: Ia ufapea me lau fōi a awa waka
0: Io e ole man nei ole vanga le ole mata mata tu le wale mi se ko umi se ulu le mi fai ava o yai mai ole me vola sa sa ta tu sa mo pe na sa no i tapu nu ma fio anga e sal fai ava e sal umi ole ava sale umi le ulu ali ia vane fo ho fanga tu sale mini o ta mai ta i sale o fuai o ta mai ta i tonol nu e fai anko wo fai ko skailing ai sing u mai si ma fafo a se u bullet tonol nu ke kangu mo le tonol nu e ma kwa sa tap tap e vanga na sa kele fo ave nga ave nga ka nga wa fai fa salanga e a fai ava ku fa salanga le kalia e wo tudi se mal nu e wa sa fi fo ne ta mai ta i la tu of mini ia ma of vai fo ye wa ku ma la ko of vai tonol nu e fai fa lo of vai pa te cover e vai le ie su lo e tu ia a tulanga na sa ia sa ma malu fo ia tele of yo angen natin ia le lo ko langa langa me ma lo lo va anga le ie fenga o le man ia la a wa ia mo la va ia a ta tu wa ia le nga nu fa sa mo ia e mo ko ia le ava ia le lu umi a sa se ma kai vo nga le se sa o se ai nga e umi le uru ai e se le ma nga ia se va ai ia pe ia le ma malu pe la fa ka mo ki nga fa ia te do malu la tunu po ani la tu fi nga lo ia ai mana ia fa ma itia ma lolo mala na vaen a e tu langa le o le si tu langa no tata mi a fo a ke ngofo mo ma fo fa i fa nga le tata no i fa nga matai
1: ia
0: o matai fu io o sa o ainga
1: mani
0: o le winga lo fa mta langa e i nisi o ainga o fa matai ia na yalo mfa nau fo i e tamaitai e ave isu a fasao ainga.
1: Ia.
0: A olai mau paolo. Be olai no fotani le ainga olon to lua.
1: Ia.
0: E kake ngofo ala mato mafau fau. E kalo fai. Ole la avatu nei a ia le matai le sua fasao ne ole ainga. Alu malta maitai le nei o le ainga olon to lua.
1: Ia.
0: Fa matai fa ala olon ngia le ainga olon to lua le sua fasao le olon ainga le olon watu maia. Wa ole no fotani i le ainga olon to lua. Lasu fina ngalo i lewa nga e fa mata e
1: faftai le malu faftai yo lafo i fafonga mai la tunu o ma famsi no mai ta i lau sao no mai ma utala no atu mana ia yon tau pule wae langa tu langa I sao ia a faila wa o leche sao no mai te mata I foi le o lai no futani I le aingo no no to rua ia le ala wa ave ia I le tato aingo ma malu o le tato aingo I le suapa sa I la ula mamata u le malu e o mea ia e te tau ni ta pena pena I le amatanga a o le I faa foi le le fa fua tu mo fatino le swafa le a fa ia la e o ile a ingo na no fo gatani mo ya e sta uno fo fo le
0: ya
1: a wa swafa sa ya o swafa lo ia le e tau sia ai ya pe o fa tu tu mo ala mo le o to ye le pole le ai nga mo mani di o mo fo ia ia ia tu langa ai nga a o ia le ala tu le mai Faila se o toi fo ye twa I a faila le a fa swa fa ne I le I le to fine le le la a umalo yo na nga I le yo ya ai no e talia I na e tato u pa lo tu yo e se le fa ngala la fa yo
0: money
1: la tu langa fo le le I tato la va tu mo le anga va sa mo a lu te ma cha I na na no fo nga tani ya e alu e mu mata
0: ol polonga
1: polonga e ta wa pena e ta to wole le u fa ngo fie e alu e fai fe a u mo tu langa u mo pena a fai la o le sa o le o le a inga le wa vi e le te ta u la le malu I lo u vai vai o na o na ave I le sa o o na to e alu le o o le winga nga se to e fo e tua I da amatanga sa te ta u ana pale pale mo mo le le tana no anga mo le tu langa le tofi le la vi e William van a le fo I mai nei
0: ele evacua
1: ele evacua le por alo na nau mo I sua fa le al sa o tatu ai nga a fa ye ti le sa u te no fo I nei o la ye tu la nga ma o ta ma tu la nga umo pena e te sa u te no fo I nei ai le au ana ma tu le ngole ona e aru le o e fa ta sina I o sa u na ta u so so le tu la e fa fo mo le tu no
0: ma le ale ale winga la ho mta la ho le winga wa ma ta u lo ma fo fo le nga o le wa tupu o la ye nei te mai tai o ave I e sua fasa o ainga a la e ye I lato no funga tangi o la ye ainga la te tei tō lua o la winga la lakwam talanga a la kungi la e kala sia pe a fai fa alolong ia ele ainga olon tō lua ia ia pe a fai alu atu a ele me leanga fwe lele lalu aku le aku o maa lo fwe lelo tangata o la e o aku la e kalingi maa lo le ainga a la o laku si la fia o le tamai tai lea la o fae ele suafa sa o le ainga a vai e kue esen me la e kami mai le suafa le tamai tai le wei sa o la tuk ainga la vai e kua la e fai fe au mai o ma mi o mai ma kamaiki ma kengeki ma le ainga atoa A le fai tali ngā malo o le, e sa fai le ainga I le la tau fu fang le fai a. Pei e lawinga, pei e le make sense, fai le ya tatou. E ka umai e ngā, e le o fa alolongia, ma ta umai e nā le ya mana ia. A e fafetai pe a fai ya mana ia e se ainga. Fai le lai fai, lai nufu tane ai se tamaitai. Tua ia ia li ia. Wa e ma fai anga fa ma malu a le li ia ia. Fai se fai ya vā, fai le papio le fai ya vā o se si o tatou ai. Inga ole inga le a em fayanga ye wa em fayanga nga fay upu makala e tanga tale a ona ta mai tai a pe ol vanga ye le ka ke e popole vanga le ye mo ta lo fa vo le ye I sao I swa fa sao ai a le la fa ta sina vo le wa pe ol mesi fe ka ko a faya la ngu fu kangi o ya le si si ka unga ka wa vo le va ne fo fa fo ngala tunu ta ol polonga a e la o ye faya o manga e mu ma ka le fi fai fi au me uma ya e mo ya le po o le vo le po a ya a la o ko fa uma la inga ala ka mi jolo sta mai tai le ya wa le fa la ngi tu te a o le ngo fo ma le swa fa sa o le ai pe o tulanga na vo lele e ma le ye foi pe a tonu nga ta fa so vo lele a nga I luma ya boni si foi ona ita tu ai nga fu fu fa nga la ko so fa matai va pe a fi inta matai o lai no fu tani ni si ai nga e le si mo I makai foi e tu la fa le ma vai matai a ro si upu sa o ai nga e ka un kiri kiro ko e pe nga isa ungo afo e ka unga pale pale alunga lwa e ngale I awa lava ne I tupu mese me fa pe tono sa inga
1: a fo ule winga le o la utala le no fai atu I ta pena le leia I la amatanga a fo le leia o en fai ono fa pe ia isa unne I te Ete no fo le la fa e tu ya te o ni so fa ma wo lu ngol ta to ai. Ile ya nga no fa so fa we. Yo na e halu le o. Ya o ile ai ngo o lo to lu po lo no fo nga tan.
0: Ya.
1: Ya ai si ni ona no fo inde. A o tu langa na le no fo to ta pe na mo mo va nga ya.
0: Ya.
1: A fa ya e fa e fa ba ye le ma fa.
0: O wala ve.
1: O fo nga le ai nga na to.
0: Si ska ka fa ma kai.
1: Si tanga tai ma fa o no fo to nu ile ai nga ma tau si lai. Ya
0: pesa o toi fa popo. Ma no, after te lo e atonu e nga fo e fai ma fo e to e to ma na tu e malo ta tu no o ni so fo fo e fai ni so fa ma tai fo le nga isa mo ko ia so fa fo e to la fa le ma a o le so fa sa o le ainga e te tau a ona ki ki ro ko e. O wani
1: va ve ma ve e malo ai e fai fo fo le le ima mo ia tala noa. Le tangata me fo na lu no fo yo.
0: Ya.
1: No fwa I li tūlanga mauta ma li tūlanga le fa sino tonu I li swafo le ainga. Tau si la ainga. A la fela u fa pale ina I li swafo sa o le ainga.
0: Malo. E o nai motu ngā afanal tatal noanga fo. Ne taimi leo to lima minute tale tu la sfulma le lua, ta sfulma le lua. Na fa fonga mai le tato poka lame pe ntui natu. E la fionga ya afo le pe le mani. O lu pepe le tau manu I le malu tayao. Pea mai al tato pese le mai le fetu lima. To lima minute leo to e fa minute tale tu la sfulma.

Usi pe alo fa fonga sa moa, ai se fa wau le fai tau. Le fō mā ie. Le fō mā ie. O loo wa ai I pōpō ngāo isi tangata. Na au pōpō le ai. Nei te iwa whānau maiso wāta li I pō se hawhawhine. E le ata toa le mawhawhau. Pe iai ona mata ai le wa ai. Pō le ngutu ai le tautala. Pō ta linga ai le whaalongo. Pe iai fō ini ona vai ai pipili e pe o nisi tangata. E le tau mata e na mafua o na ufefe. O na ole te mitonu wa sa o wa onga I la onga ma walunga le fifi sa iai. Sa masani e ono wa ai se fafine o oso fa avale ma losi lo na mai I le ala tele I apia ma ta filifili. O le vai te mi voilia. Na o wa ai I se masanga na fana na umai e pipi I o la manawa. Tasi le vai aso ai fioti. O le tausanga la foi lea na o vai ai se pepe lua na tu muai. E na o le tasi foi lo na vai aso. Ai oti. O le taimi foi lea fato a o awina I lava I lea onga mawa lunga le tala I le tino. Ma I tu tino o le tangata o te le iwa ai lava I ai. Mai, na o masalo salo ai lea teimi o lo ula jiti. E le taumati, o ina I itu tino ia. E mafua mai e nisi o mai o le vai vai o le mafau fau. Po le pipili, le ngungu, o le ta waso, le pela, mumutu a toa manisi mai. Ia, ai mai se le mafo ie, e masani aona faa longo o faa pea. O le teimi o le luluti o ti ngāo se teine ua fia whānau. A ua wha sufi ma wha fefe lo mātutua a le ta ua nanga sala. Po le tamana mai ai. E le ola le tamaititi. Ia, pe le ola voi le teine o lo wha ti ngā. Pe le ma whai voi ona whānau mai se ilonga e ta umua mua le anga sala. E le ngata voi leo. Fai mai tala e masani au na wha longo ia I e wha pēr tali tonunga. Aso a ai na wha fine o lo ma mafa I se fee. A whanau, e hali hali mai le tino le tamai titi le fee. Po se moa, po le alawa se mea aina soa ai. Ia pē ai whana nā fo I le tina. Se tasi hoi pōna o wha longo ai, o au e se wha fine o wha tinga. Na lau longo ai le nuu I li tālingo li ngā le pō. O te mana tua. Sēna u fia wa ai lawa ia I le whāna u mai o li tama le fofine. Ona, o lo u fia I loa. Pē ai se ai I ua I le tī ngā le mea le leina whai e le atua ina ia maua I tangata. I lima mao ma le mea sa mātou ia I se tangata ma I maliu. O le taimi lawa e oso a ile mai. E o atu ai nisi wa sasa I la au mafusi pau. Ma o te ngia se toi ina po se lo matua o le ainga wa lewa na maliu. Matuli wafo mai le tangata mai. O le taimi lawa e to a ile mai e whapea I se whafine. Ia, tula ia. Tula ia na walu le itu. Ianga lawa li tu ina I le alofa I sitama. O le whare mai o ainga fuafua I na whapea mai tanga o tina. O se vaenga matua tāua telelea o le metanga aluenga o le soifua ma rolo ina. A wā o la lato ngā aluenga. E mawhai e I o na tafi e sea a itali tonunga mai ana mua I vai I whalau a tau. Whatau la itu ma vai e whai li pele. Ia male tele o vai I sa moa e mai se avai e tulu I ei mata. Mō oe aina tā waso nisi tamaiti. Mau maulawa pe ana mawhaiona tātou pipili I se tausanga se tasi, tātou toi fo'i I mai ai. Mau maulawa pe ana se I o tātou tutuli malongo no.

0: O le tātou mi leo to e sifulu ma le valu minute o na tāle le tu la tasi e le whaafonga mai pēr tātou pukulame la leo le whae pi I ma valu tesi ma le tasi wha mō wha talo fatu ma mole atu lo whaanga mo utu umalawa lo mafuta ma le teimi e mitua le fionga tau di iri ma le whaltu e se peta whaafonga mai Townsville whaftai tele mo le langolongo mai tātou pukulame ma sifu e neta māma tina mātutua mo fai fo en fa fonga mal tato program fa fa tele lava molo to lango lango ya la le fa fo wino to restala ya fa fo ngali fa fo la le skala ya lo fa fo ya ma u ya la me ne wala u mal tato le jo e be wala mo fo se jo ma u lo ko mari le ya ko le skala ah fo of tele lo masalo a tonu la so fu mal temine ni si fu en amata mai la to ai nga mai fa le la fa iringa kalango ai Ah, yeah. So solo you go ngavao ngo foi ma. Ah, ma tai na tina ya ing. Ah, to no la so fu mal termine nisi. Ya poi vo nisi o to tele la to ma li liu. Ah. Ya ai o me umalen ka kal ngo ye le se me se. Ah. Vale. Ya te lo o me sa tu pu so fu nga ya so ya. Ah. O le si va nga no fa lo ngo tele ta la na fei tau vo le le se. Se te mai tai vo le va ne fa fo la tu e mai tanga. Ah. Yeah. Le saul fa ko sanga se onye fo me fa ko sanga so le fo ke mi ka kal ko wi ke mi ka le ka ke i ka fo ile si ka mi o le ya fo le le va ne fa fo la tu no la u fa ti na le le te mai ta i la fa mai e ne me nga kupu ah e ka un ka sa o po ai le nga nga ah e nga fa su fi la man ko la ka un nga fo nga me e ke o i lo ai fo ah fo le le e le se me le ah Ari nye yae vinyo alfa kosanga. Ya ae, e sao alfa kosanga.
1: E sao tatu utarito lunga le malui. I tūlanga I e sao le li oe. O wae e fai fo I ole olfale mai. Ya ae sa tele ai nu I tua ya la alfanga ya I la tau ne. A misa ana I lo ma tua ma tua.
0: Iyo e.
1: La te faya le faipa lea le fatosanga. Ba ya ne le fafunga mai le tunu. Ah tu nanga le na awai ai si wa to fa no ya ai foi nga ta lo na foi le ya ono fa pe lo le lo to e il me le tu ma e ya e sa o le e il me le tu e wo foi ta ai ona ona ola tene e tu langa foi le fa pe na ya le pe to ma wo mai e tu tu singa ya e ya se anga sa la foi le fa o fiu ai silfio le malu e sele itali tonunga o tato tua a mama tua ua. E sa o io o lato ua, ua ane ta ua. Ia na umana tau. Ia, fango fie lo ona, na ola maile, tamaitai voilele ole. Pio na ole ua, e ta ua ni tūranga ni a reta o ngalo ngalo te te au mena fai ta uri.
0: Ia, peo mena ta te whalongo voilele ia ini whakosanga voilele pe ale ka ua. Ah, ale total sao, ale maliu oi, e maliu pepe.
1: Yeah.
0: Ah, o mena e lua. Ia, vantua foi pe o fai atu, lenga ia isi mea o laika, foi volele le tamaita e na nā, foi volele le tangata na maitangai. Ai sa ua fako sanga, e fa sufi a fako sanga. Ngai wale, ngai ke ua le pisa tele le tamaita. Ai, o le si fako a fako sanga vai, ka ua ngai musu musu mai e kia, I le fato sanga lea. Ia, ina ima fai ona o I loa. Ia ola, ia oe, ma ola malpepe. Ya e monia ya nanga umanga ka ulfa ko sanga ya
1: va
0: fingo fielo ya va tu le wa mapu ku fuste mai ta ya bolal tu langa ya
1: ya ya ya na me ye ai
0: ya le sin na
1: mai mo langa le ngo fa ko wa ya le fa ka wa kwa e nga ki fa no lo ngo
0: yo e man tu la langa o tasi na va nga le fo ye ye o putu ala tu no yo e putu ala tu no e le ka so ai be a fa la wa mai tanga ya tama tai e le ka ma wa e fe e me nga o tama tai mai tanga a e le ka ka nga e ka sa mia pe ka nga nga a en fa na ta sa mia ai en fa nga ka nga nga fo nga le se me a fo le le po se so ta inga po se fe e po se pua a po se la la va a se ko nga me ai vole le tango ai nga ia le tene le mai tanga
1: a
0: ele te tau ona tu po le mena wa a fa nga uma la ka mo kiki ai kupu mo se me pe nga pe va ku pe va se fa fonga la tunu po le ulu ia pe va ku pe la fulfulu mo le le tino po la se me olvanga le tino a ya ka se fa ka la fa ko sanga nga ai se le fe a o e mai tanga nga e ko ye ai fo le la ai la fa de le la ko me ai a lo le ai nga fo le le a la ke a ru ke le ke lo ma lo se si me le ke ke ai a va ne fa fa nga la tino ya po se me be na a ya ai le mfa se e ka umar fa kosanga o mele luinga nga en fu ma ai le fas poa le ke a le nga enga nga a ele se me fa nga nga fa ile
1: kul me kosa o mele o fa lo le nga fa ka o
0: yo o fa nga fe yo ai nga fe wa la nga e ia si na yo na yo ma to fu si ma to ai nga fu i sambo a e ku po me nga wa ile va nga na ma to ai nga le e ka o ele la wi nga ka ma ko ai nga la u fe a yo o va nga la pe na le sa mau mai fam talanga me tu fa pena a
1: ola ka ola mai ko me pa ia ka lo
0: ia langa fu i ta tal do me monia a men tu tupu ia wa men na te lo e ka mini po ko e kupunga me a te lo a ia o kala la al to ina mo ma tu e le sa la pu me nga mu
1: ai no ko ye ngi me fa ko sanga ngu ku
0: ola ia ko ko ola ia ia ola ia ia a wa mai se fo la nei nu i tu a fo ie te mi o ma mau mo mo fale mai a ia e sulu a nga ngai ka fo ie ngai te mai tai pe fo o a
1: fi fi se fo ngo ka o mo kingi a pe mo king mai kalang wa la o li e
0: o tu langa nai fo le ki ki lo fo le le mesa tu pu ta tu nu a wa o ke fa ku la ka la a fo te le mata wa tu o matou uma le matou fanau o kelei loa pe koafia igi sigifagaolu falemai toasefulu lua matou ei le masaga a loo tinā e lua masaga a loo tinā e kasi le masaga ga fagaolu falemai a le isi masaga ga fanau itua le faatosaga eoe o le totele lo matou na fananau uma le faatosaga le loo matua o le matou aiga faatosaga ai lei ma se me na fa le tonu ku sai u manga fa na ul fa to sanga le vane fa fong la tonu ia fa kwa mai lolo le sa lolo le fo mai ia ko sia ki u mai ia ma to o ke le mala ta u atu le ai o u ngo u la fo fa ko sanga le fa pengo fa ngos fa mai ia ale ai e te lo to te le ni sino ta to tonu vole le la ko ma fo pola nga me ia po pe fa fenga ngfa yenga fa ko sanga nga me ono fa munu yanga sa mo ene uta to tina ma tu man ko ke minga al ma kiva le info mai le ni ko pe va e fo mai ai ol song song nga lava ma le tam fo ene tina ma tu le sala tu fe na vanga sa ho la to tele uta to tun o ke lol ko ke le vola uri e fa i pule ma ye sa mo ke mi e le lo pe nga fa nga fa ko sanga lo nga fa nga sol mai e manisi fu ta ma tina ma tu lo il termine lo fonga mai ma so i full time ni
1: ya afta ka ni mesiri na wo lo kwale nga e so i fuo mai fa ko sanga
0: io
1: ya o fo io wo la fo i fa ko sanga mulmulian ni na wa matu fo i lo langa ma e sa ma ko wo mo lo king afa singol ma ko fongo i le pe ang fa nga wai fa nga la vai na lo le konga koko i me sa ye le ma ko fongo i nga ko io nga nga fa nga wai vai fa fo mai le tuno
0: na la ka ngwe molo pukenga
1: ya lo winga lo pukenga fo le ka la ya kom fo le ka ya
0: ya o tulanga na ol me ta u fo le no lo ka ku ka ngo no tala sa fa ta wina na nei e sel ma tango fi fa fa fo i ate la to sa tu si na tala fa ma na tu mai men tu puzio il so fo ngo o tato e le fa pe ngi kala le anga fo le o tala e fa ma na tu mai e me sa ku kupu ya tato na fo i te mi le so fo ya a tulanga na o le o to e se fulu minute tale tu la e tasi tal tasi mai fo le tato pokala mi le so